no matter what to but yai o le lida ma oe o tapua inga I so se temi ma so se aso ma tu tino fu tapua I ai mo oe no matter what to o ye matu ye li nei tula fiafi por kalame fata wina le ofisa nei ya wal matu fe ngano tu a masani ai ya fiafi o sa te itasi o matu vala o tu ai le ye so se me matu te faya Mantu te whanau langum whawe mo I antu e mawai le fiso swan. Ia mo I mantu. Ola mantu te talo fuina. Anganga pa iai, fio maia. Ta iala oi, tapu inga ore nei tu la fiafi. Na ia amata mai ua tu me umwa. O se vi inga oi lo mantu utua. Ke riso lo mantu oli. Ma le whao lo wa mantu vala au. Ma te talo atua I nei. Amen. Tatu tapu I atu I netua. Ile pese usaunia. Mo I tatu.